wa mo mi yo to mena mi kun fota e he na blide tu vle tu de he cha yi bo me che le ve do jogue da ko we yin jogue e don so e cambio e don ta ma da ho do me nu we yin fi ho to aji un ke gbe ran be mi dani ku won bo do n bo na ina ton do ma ho se gbe ton